שוב. יא מליקו עמוק, יא ג'ול ג'לל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא גואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור.